0: Грамлык Султан пасмасы дүйү 8 манат 99 копеек. 1 килограмм Валио кариягы 25 манат 49 копеек. Супер кыйммәтләр, кайфиятлы мәсуллар өчен.
1: Браво! Дору сечим!